0: minha dama.
1: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
2: Ngoma.
3: Senzisa inguwa eliyese chimbuzi kudakosi ya noko noko tweta mfura. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Karawaitra kana kanyara dzenyunge sabau kana kuti ngimarota kumasureke kusenzisa chimbuzi. Dzirira inhenda ya kurutsa noko sorora kana kuti kolera. Kolera kana kuti kurutsa noko sorora inhenda inga fikirwa. Kudakuponesa ndaramo noyo nhai dzimwene dzepamutanha penyu baiwe vasina uye dzivikirei kolera.

0: Tapeja koso koso masoko, nguwa jenu ndijona jiri kuhamba padoko no padoko mfumba mwejo osi kunuboseso ama kumatandatu. Kana kutima kumavere na jetandatu, tumenda koso jizi viso jitina jumungu wa jino.
1: Vovô está a cozinhar hoje.